0: そう漫画クリンガナリアイケルリアベリメヤオイケルリンガネリメヤメヤオトムウエレテムウエレテワノモントウジャガクイレネサバトネサバテイエイアゴテバウジャガクイレ
1: Radio Saint-Féréal 94.2